Жақында Үрімчі шары Мейчуан Доңшан районы Чаңшанзы шаһарчасы Ляңдоң қыштағына барғанда тап-таза реттеу мектеп үйі құрылысында тұрып, Ляңдоң қыштақ тұрғындары комитетінің мұдыры Гоянху мұрдақы қиыншылығын еске алып мындай деді. Көлемі 9 мо келуші мектеп іштетуден қалғаннан кейін керексіз нерселерді үйіп қою майданына айланып қалған. Жолдан бір жолы өссек, бір жолы уайым чегушіміз. 2002 жылы Ляңдоң башталғыш мектебі ағарту байлығын сапатташтырып, тәртіпке салу себебінен іштетуден қалдырылды жана қошып жіберілді. Ошондон кейін 20 қанча жыл іштетілбей тұрып қалды. Мүлікті жандандыруда ең қорқа тұрғаны башаламан есеп қылу жана бір еле кішінің айтқанындай болу. Ляңдоң қыштағы партия ячейкасының бірінші болып қылған іші чара белгілеу құқығын елге тапшырып берген. Қыштақ партия ұйымы көп жолу партия мүшелері жиыны жана қыштақ тұрғындары құрылтайын ашып, ескі мектеп үйлерін жандандыру долборын коллектив талқылау қылды. Мүлік баалоо нарқы қанчалық, қандай іштету орду бар, ижара ақын қандай бөліштіру керек деген ар бір алқаны қыштақ тұрғындарына анық тапшыру керек. Гоянху мындай деді, негізі анық, жолу анық болып, қыштақ тұрғындарының көңіліндегідей болды. Бұл кейінгі содагер қабылдап, қаржы кіргізудегі ең чоң бөгетті тазалады. Үй бошотылды, бірок тегі қандай содагер қабылдайбыз, Ляңдоң қыштағы соқырларша торы салбай назарын ошол жердің айыл жарба байлығына шай келе тұрған кесіптерге қаратты. Жақшылану Мейчуан Доңшан районы тұрғыны Яңжи Лунда көрілді. Бұл кезде ал жан жақтан лайықты орын іздеп, тасма бұрчаққа іш қошу заводын құрмақчы болды. Бұл керекті уажаты қыштақ партия ячейкасы жағынан тезелі еленді. Қыштақ екі комитеті ел пікірін кең көлемді жию негізінде Яңжи Лун менен көп жолы талқылашты. Екі жақ жер іштету көлемі ижара мөнөтті ошол жердегі тасма буырчақты сатып алуға түрткі болу. Айлық іштақтағы тұрғындарды алдын сұныш қылып іштету сияқты майда түйіндері жөнінде пікірлешті. Ляңдоң қыштағы партия ячейкасының шужисі Шычан мындай деді. Майданды аға ижараға берсе келе іш түгөбөйт. Біздің да талабыбыз бар. Бұл түрден қыштақ тұрғындары нарыққа ие болобу жоқ, бұға қарайбыз. Көп жолу кеңеші арқылы Яңжи Лун ақыры Ляңдоң қыштағына мекендешіп, бір жолын деле іштетілбей тұрып қалған мектеп үйін 5 жыл ижараға алып, Куми, жей, айыл чарбачылық түшімдеріне іш қошып ішті, үй бүлі диқанчылық майданы құруыны чечим қылды. Түрді жолғы қойу тек қана башталу, адамды алып қалу, жақшы өніктіру, мүлікті жандандыру, анан ұзын мезгілдік план. Келішім түзілісі менен Ляңдоң қыштағы дару әрекетке келді. Қыштақ қаржы шығарып, мектептің жер жүзін қатулаштырды. Ешічан мындай деді. Ал жапту жана заказ алып келді. Біз алардан батқақ кечіп іш баштоосуна жол қойсоқ болбойт. Түзделіп қатулаштырылғаннан кейінгі майдан өндіріш мұқтажын қандыры беле қалбай, Яңжи Лунға қыштақ коллективінің ең зор чыншылдығын сезіндірді. Азыр іш қошып іштеу заводының өндіру лениясы тоқтобой айланып жатат, қою буырчақ жыты чар тарапқа тарады. Қайра тірілген бұл майдан керхана қошылған, база қошылған, дейқан түтінен тұрған ортоқ байу үшін жырын қалыптандырды. Пайда жағында қыштақ коллективі аржылы тұрықты түрді 25 мін юан ижара ақын алды. Дағыда зарылы Яңжи Лун ар бір килограмын базар баасынан 0,2 юан жоғыры бағыда алды бенен ошол жердегі тасма буыр жақты сатып алды.
Кыштак тургуну Майюмин мындай деди. Мурда өзүм топ сатуу базарына алып барсам, баасы туруктуу эмес эле. Кээде дагы саталбайт элем. Азыр завод эшик алдыбыз деле, баасы дагы жогору. Быйыл мен 3 мо жерди кеңиртип эктим. Жумушка орундашууга түрткү болуу дагы да чыныгы болду. Яң жыйылын тааныштырып мындай деди. Заводта күндөлүк туруктуу иштемчи 30 ашат, шашылыш убакытта 80 ашат. Кыштак тургундары дыйканчылык кылуу, үй бүлөгө көңүл бөлүү, акча табуудан турган күчкө таасир жеткирбейт. Заводто кыштак тургуну бир жагынан шашылыш иштегеч, бир жагынан мындай деди. Бир күндө 100 000 юан акча таба аламын. Балдарды алып барып, алып келгенге таасир жетпейт. Картайгандардын абалынан кабар алганга дагы оңтойлуу.

Чаңшанзы шаарчасы партия комитетінің шужесі Худжи Чаң мындай билдірді. Тегі тегінен анықту, ел көңіліне қарау негіз, төп чиркештіру, шын ниетте содагер чақыру алғылықту виш. Телеуіні жақшы қылу, пайданы байлауыны кемеліне жеткіру кепелет. Ляңдон қыштағының іш жүзінділігі бүт шаарчадағы арғайсы қыштақтарды үлгіменен қамдады. Кезекте Чаңшанзы шаарчасының партия комитеті сызыл көтерек алып, жетектеуіні күчөйтіп, ар бир қыштақ, ар бир үш түрді қаржы есебін реттеп, арғайсы қыштақтарды Ляңдон қыштағынан үйренуге шықтандырып, өз жерінің абалына қарап іш көріп, бір қыштақта бір саясат қолданып, іштетілбей тұрып қалған мүлікті шынығы түрді коллективтен кірешесін ашырып, қарапайым халықтың байусындағы ағын суға айлануда. Құрметті радио қармандар, жоғарыда айлық штақтарды аралап, гүлдөнүгү назар түрмөк өздө Үрүмчү шаары Мейчуан Дуңжан району Чаңшанзы шаарчасы Ляңдон кыштагы 20-канча жыл иштетпей таштап коюлган мектеп үйүн иштетти деген аңгемеден айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ырыгыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Анашат, шашылыш уақытта 80-ден ашат. Қыштақ тұрғындары дейқаншылық қылу, үй бүлігі көңіл бөлі, ақша табудан тұрған үшке тасыр жеткірмейді. Заводты қыштақ тұрғыны бер жағынан шашылыш іштегеш, бер жағынан мындай деді. Бір күнде 100 мың юан ақша табаламын. Балдарды алып барып, алып келгенге тасыр жетпейді. Қартайғандардың ауалынан қабар алғанға дағы оң тойлы.

Бүтіп, дағыда көп жұрташтардың керешесін арттыруға түрткі болуыз. Бош тұрған құмды жерден тұт атызы, тұт құрты бағу үйіне чейін сыртта жұмыс істеудің ешік алдында жұмысқа орындашуға чейін майда барат, тұт жалбырақтары айлық штақтарды гүлдендіруінің жаңы картинасын жаратты. Кейін қарымда қыштақ дағы тұт тынығу үзуісі бергелештірілген, айыл шарба менен саяқатчылықты бергелештіру үлгісі үстінді ізденіп, елді байыта тұрған бұл жолды барған сайын кеңіртет. Құрметті радио қармандары, жоғарыда айылдағы жаңалықтар түрмегі өзді Гума ауданының тұт кесібі байу жолын тоқуды деген темада сөйлеп бердік. Ем ырға кезек берелі, ырғыңыздар.

تر آواز. Сегізінші айдың екінші күні Шинжаң нефтіге Алтай жемене 800 мың киловаттық шамал электрі жарықтық волт белгілештірілген түрі ішке кіріштіріліп, торлаштырылып, электрі таратылды. Бұл Шинжаң нефтігіндегі тұңғыш шамал электрі жарықтық волт универсал жаңы энергия құрылышы, ошондой эле башқа жерде ачылған тұңғыш жаңы энергия түрі. Бұл түр жеменей дайрасы алабындағы асыл сапаттуу шамал байлығы алқағына жайғашқан. Шамал электрі жарықтық волт бері толқылаштырылып, шайкешіп ачуыны жолғы қойғын. Божамол менен 2 миллиард 400 миллион юан қаржы салынған. Жалпы генератор сыйымдуулугу 800 000 киловатт болуп, 600 000 киловатт шамал электр, 200 000 киловатт жарықтық волту өз ішіне алады. Бұл құрылышта телегелешкен 7,5 мегаваттық шамал электр генераторлар группасынан 80, жарықтық волт группасынан 61 жана 220 киловаттық басым арттыруу пунктінен бірі құрылып, шамал электр жарықтық волт энергиясын жию өз ара толықтуу бирлешме теңшүү аркылуу шамал энергиясы күн нуру энергиясын жогору өнүмдү кабылдоо жана туруктуу чыгаруу ишке ашырат. Жеменей дайрасы алабына киргенде 80 ак түстүү шамал генератору катары тизилип, шамалды күтүп алып, энергияга айландырат. 61 жарыктык волт группасы күн нуру астында жалгаштырылып, 220 киловатттык жогору басымдуу электр жыюу пункти менен чогуу айбаттуу жашыл электр көркүн калыптандырган. Құрылыш майданы чегара чөлдүгүнө жайгашкан, жыл бою катуу суук шамал көп чыгат. Құрылыш шартын ачары чектөө факторлору көп, құрылыш отряды дак майданынын биринчи чебинде тамыр тартып, кесип ээси көзөмөлдү. EPC 1 толкулаштырылган құрылыш үлгүсүн колдонуп, атайын өткөлгө аз салуу отрядын уюмдап, QHSE'nin büt barışın başkarıp tizgin dönü katan cüzölüştürüp, katu soğuk jana borongo teng taylaştırıp, çoğun tipteki şamal generatorların joğuru mekindikte kuraştırıp atarlı, özöktü kuruluş teknikaların asıldaştırıp, kıyın ötkölgü as salıp, içke iştep büt barıştakı kuruluş mildiyetin öz mönötünde ayaktadı.

Екі мемлекет басшылары Гөрік сексіне қайтып, Ардақ қарауылының сапқа тізелесін көрді. Новоа Си Цзиньпиннің шақырусына лайық мемлекетімізде мемлекет іштері сапарында болды. Тосуалы уәземінен кейін төраға Си Цзиньпин Зонгтун Новоа менен майы өткерді. Си Цзиньпин мұндай көрсетті. Биыл Джунго Эквадор екі мемлекеттің жалпы беткей стратегиялы өнектөштік байланыш тұрғызғандығының 10 жылдығы. Мейлі еларалық қырда алқандай өзгерсін, Джунго Эквадор байланышына баштан бойғы стратегиялы бейіктік жана ұзаққы өңіктен мамиле жасайды. Эквадор менен чогу чымырканып, тараптар байланышынын өзгөлтүксүз жаңы секиге кадам алуусун түртмөктөп, эки мамлекет элине ансайын жакшы бакыт жаратууну каалайт. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Джунго Эквадор саясий деп өз ара шиенүүнү бекемдеп, бири биринин өзөктүү таламы жана олуттуу көңүл бөлгөндөрүнө катыштуу маселелерде уландуу өз ара түшүнүшсө жана колдошсо. Джунго Эквадордун өз мамлекет абалына шай өнүгүү жолун изилдөөсүн урмат кылат ары колдойт. Эки мамлекеттин өкмөт, закон чыгаруу аппараты, саясий партия сыяктуу ар салаларда карым каттоону тыгыздаштырып, мамлекет башкаруу тажрыйбаларында алмаштырууну күчөтүп, өз мамлекетинин замандаштыруусун ишке ашыруу жолунда кол кармашып чогуу жүрүүнү каалайт. Джунго Эквадор байланышы бир топ жаңы илгерлөөлөрдү колго келтирди. Бул эки мамлекеттин эркин соода келишими кое берген пайда. Дагы

Әрі емі айылдағы жаңлықтар түрмек өзді Гума оданының тұт кесібі байу жолын тоқуды деген темада сөйліп беребіз. Такламакан Кумду чөлінің түштік четіндегі Гума оданы, Қоштақ шаарчасы Қоштақ қыштағындағы Кумду топырақ тұт өстіріп, тұт құрты бағуға лайық келеді. Тұт бағындағы суғатты ғуыры атызғырын бойлып ұзартылған. Ақыл жөндемді үсу, жер семірткеш бері толқылашқан жаптулары төп, тамчылатып суғаттап, тұруқты температуралу өлчемді үштүрілген тұт құрты бағу үйінде тұт серелері ретті тезіліп, тұт құрты тұт жалбырағы арасында бұлқылдап тұт жалбырағын кеміріп жатты. Қыштақ тұрғындары тұт бағында өтішіп, жалбырақ үзіп, тұт құртын бағып, жаңы ғозектерді айырып, ғозек жарып, алтын шығарудай қарбалас көрініш ақырын-ақырын шағылдырылды. Қоштақ қыштағында тұрышты бірінші шуджи Мәмәтәлі мұндай деді. Елгері қыштақтың кесіп тандосы чекті өелі. Коллектив жерінің көп бөлігі ұзын мөніт бош тұрған. Бұл авалды өзгерту үшін біз Шинжанға кесіптер бойынша жардам беруге таянып, кесіптік көмектөштік кооперативтерді кіргізіп, тұт өстіру, тұт құрты бағу, ғозек шығару бір тұлқы қылынған кемелді кесіп үлгісін жараттық.